0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.